Mekubendo ridi ambiri ambiri metoni Dr. Alex Seribu wandu kaputu yapito mitendano yapiti moha bomwe moko mune wari chatano penduka vadaro guru kwiungura iya lero uri chatatu makutu ke ruguru moinenu no donda tu no hanje mocho richa ine othonda e orondire mona Yesu arukire ke yurunu iya tare lero na ayo nene chinene wasi nene kwa kumbe chiri hapo kai no modo mbude mbari tatu bino pinaiye ya o presidente ya America Donald Trump wa haka ine kono presidente ya China okudunduza o chidzo chamara ndi sala no mundambo nao haka ine nu mayo manene chinene ya mayo ma tumbe chinene ngai bali ngo nao buya mai pachi ngiro chakumwe haka ine uro mawe bali urino kai no ni vea ko kusha pa uzana pointe ya o presidente na mimbi ya netimbo nani ndaitwa wa hungirile ko una hepero ku kuna ombepo ombwa yo maunguriro odonge chefa pepo ombwa uri yo maunguriro odonge chefa yani ngiwe nako pindana mimbi ya netimbo nani ndaitwa e hino na mimbi ya yani ngirile ombatero ji hapa kasanda yoshimariva ombiko yo munye weyuru mbiko yomunye weyuru iya chalo chiku ya lukwa shibina chomba lukwa oshibale rocho wandu baha kaya na kono wandu mbeno mugize imbi o antivirus bindu South Africa chayaruka chine ne okuyapo wandu o mirongo muvyu na mirongo muvyu na hambo mbati ya shibale rocho mugize imbi o antivirus ha Mindo South Africa, chero chero ruka chinene. Chero chikwa ruka chibinacho. Oh, chero chikwa. Oh, ministri nyo tukorona ngo mainde. Iya. Kuzi ruka toko dombanda. James Sangwasa. Wahiti de mongo mainde njia. Njia maruru. Iya. Tanga mainde maruru. Kaina maunguri waku mwena wa mundambo nao. Iya. Minister Sangwasa, James Sangwasa, matara mwashi nene uche. Nupiyari ya mwa uwa thana. Piyari wa dhorata, dhaha ungura kwenye wana nyo chihuro. He he. Ya maisha ino uwe wayombwae. Iya. Opo mba uriri. Opo mba uriri. Pua penduka. Penduka potu unjire. Pomo nyewe yuru.